0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. To je Kapris Retro.
1: In to so Kapris 80-a.